0: corna sia di ne. Nu va, nu pucea. Pro asam sia. U asam ca sia mo pa imun, ca calit malun sia mo va. Pero imposible, bisa nu gunsaona. Uim ca salipun ni, nu mo inung dan nga, tiri na ko sia makita.
1: Usa ka ku balik stas. Dona kita naon.